Wow. Shege makende ne kuo ase hola oni si ala no zibla mado tupuku si ha gani ma ha ga zegechie ono woro mama zegeme zegechie behu onye ti si mbatu aha ana dakwa echochi buao ana ku buao na state abia ana hutubu ao ndara gala la nwuchile marata na enyu enyu anwuchile ha ande kuna nduba ha na irakoro ngwago ahuru nga ha viala pao bebe o tapanye ndio azo god ibu ao da bi nwuchile gubara ndichile ha gaje nganga rhythm de gana biga ha gaje nga de agana biga da ha gaje nga ngarism ha ga na ebe hi mira ma ha nwachagbu ha ndio mekome Ane kubwao. Ane meka matubwao. Nandu woji, hansembia karoru no, na anwuchele madano. Buna leku na akang hadinanto da choro, wana delebu. Kadi buwao, eji. De agana bigad, haga jengangarizi.